ես։ Թե կարող ա ուրիշ երկրում ես։ Կարող ա ուրիշին ես հանդիպել։ Ամեն դեպքում եկել եմ ասելու։